0: aina kanki.
1: Adai ti nong aling aling teruk padai da uran bana kai gi marang marang basak tam du uraki madu ubada uran bado ki bana masado tak tak ni lami. Adai ti kai gi matak tak gi tong